Sveti Joakim bio je sin Varpafira iz kolena Judina i potomak cara Davida. Ana je bila ćerka sveštenika Matana iz plemena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron. Matan je imao tri kćeri, Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem i rodi Jelisavetu, majku svetog Jovana Preteče. Ana se udade u Nazaret za Joakima i u svojoj starosti rodi presvetu Bogorodicu Mariju. Joakim i Ana živeli su 50 godina u braku i dece nisu imali. Živeli su tiho i bogougodno i od svih prihoda svojih samo su 1/3 upotrebljavali za sebe, drugu su davali siromasima, a treću su žrtvovali hramu. Jednom kada pod starost odoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar govoreći Joakimu: nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan. I drugi su gurali Joakima iza sebe kao nedostojnog. To veoma ožalosti ove starce, te se s velikom tugom vratiše svome domu. Oboje padoše na molitvu Bogu da i njima učini čudo kao nekad Avramu i Sari i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla anđela svoga koji im objasni rođenje kćeri blagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. I odmah Ana zače i u 9. mjesecu rodi svetu djevu Mariju. Sveti Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina pre nego se predstaviše Gospodu. Spomen na svete praroditelje Joakima i Anu čini se 22. septembra.

Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, dragi naši, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Pomaz, gde je prošle subote održan Dan grada, na kojoj manifestaciji je posebnim svojim štandom bila zastupljena i mesna srpska samouprava, predvođena našom sagovornicom Zoricom Rafajlović, predsednicom biranog tela Srba u Pomazu. Na koji način se ove godine predstavila Pomaška srpska samouprava na Danu grada Pomaza?
1: Naše naselje Pomaz je pre 26 godina dobio status grada i od tada Dan grada se tradicionalno obeležava svake godine. Nakon prošlogodišnje jubilejske proslave mislili smo da će ovogodišnji program vada biti mada malo skromniji, ali je i ove godine vladala sjajna atmosfera i koncerti i programi su privukli veliki broj posjetilaca. Naravno da na ovoj manifestaciji predstavljaju se i narodnosne zajednice, pa tako i mi, Srbi. I tom prilikom, jer i gastronomijom imamo posebno, gastronomija ima posebno mesto. Prošle godine pripremali smo ćevape. Ove godine smo odlučili da kuvamo srpski đuveč. U tome su nam pomogli naši aktivni članovi, to je Tomica Kosnovski i Pera Horvat, oni su bili pravi kuvari, tako da bilo je stvarno pravo raspoloženje, a jelo se kuvalo u kotliću, pa su se svi takozvani ukusi divno jedinili. Jedno dobro, 3 sata smo kuvali i jako je veliki uspeh bio, pošto nisu samo došli mnogi od Srba, nego i Mađari, tako da gostili smo mi svakog i ponudili jelom, otprilike za 50 osoba se kuvalo.
0: I verovatno sve je prošlo, sve porcije su prošle, zar ne?
1: Sve porcije su prošle, još i više bi moglo da prođe. Inače, pokušali smo malo sad ove godine naš šator jeli okititi srpskim tkaninama i zastavom, a posebno nam je obredovao da je naš poslanik u Mađarskom parlamentu isto nas posetio u šatri, koji je također probao i srpsko jelo. A što je jako važno, da ne izostavim, da za dobro raspoloženje poprinuo se Adam Kosnovski, koji je svirao na harmoniki.
0: To znači da se i ovom prilikom povelo kolo pred vašom šatrom, zar ne?
1: Bilo i kolo, ali većinom smo pevali. Inače, ove godine, pošto su pomerili binu i na drugom mjestu su stavili, sad nismo jedan pored drugog bili narodnosti, nego smo bili smešteni na raznim, po raznim mjestima. Ali to baš zaista nije ni smetalo, pošto svako jedan drugog inače posjetio. A što se tiče još gradskog programa, koji je trajao prepodne od 10 časova do 22 časa uveče i zaista je bio ispunjen raznovrsnim sadržajima i za decu i za odrasle. Bilo je tu muzičkih, sportskih programa i nastupa i na velikoj i na maloj bini. A ovu celu manifestaciju je organizovao inače Dom kulture, tako da iza ovog velikog gradskog praznika stoji ogroman trud i rad. Kao što i za nas isto nakon Tesline velike predstave što smo mi izveli još prošle nedelje.
0: Da li su naši Srbi u Pomazu također aktivni bili i izašli na Dan grada Pomaza kako bi svojim prisustvom također uveličali ovo slavlje?
1: Moram da kažem da je sa mene su stvarno obradovali jer su puno njih došli, još više njih nego lane i tamo jako smo se dobro osjećali u krugu, mislim zajedništvo je li zajednica za to ipak to puno znači, jer ovo je jedna posebna prilika kada možemo popričati, raspitati. Meni se mogu obratiti ako eventualno još imaju neke dodatne planove ili neke savete da bi trebalo eventualno, na primjer, za sljedeću godinu da radimo. Ali što sam ja dobila odjek od ljudi da ovim pravcem koji smo mi krenuli od 24. godine da radimo, izgleda da svi su zadovoljni, a idemo i dalje pošto imamo velike poslove što se zna, što znači jer obnovu naše veroispovedne škole. A u međuvremenu smo dobili od Betlenove fondacije akt o podršci da smo uprkos svemu, mislim da se odugovlačilo, dobili 2.700.000 forinti za obnovu Lupa Maus Dolaja u okviru podrške energetske efikasnosti, tako da idemo dalje.

Poštovani slušaoci, lepom pesmom u izvođenju Mirka Rondovića stigo smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 24. septembra 2026. godine u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava promenjivo vreme, naime, dok u jednom delu zemlje imamo sunce, dotle u drugom na oblačenje, a tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367. Pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o malogospodinskoj hramovnoj slavi u Bati.
1: Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas Svetoj liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su. Jako su lepo napravili koljivo i kolač.
0: U Lovri su u ponedeljak i utorak održani dani sporta za učenike srpskih škola u Mađarskoj.
2: Iz deske je došao četvrti razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa Lovranskim četvrtim razredom, a iz Batanje, Segedina i Budimpešte su učestvovali osmi razredi, znači deca iz osmog razreda osnovnih škola, i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti, a pored tih sportskih aktivnosti i kviza imali smo juče uveče i srpsko narodno folklorno veče.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o sinoćnjem otvaranju izložbe pod naslovom Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata. Ugostit ćemo i rukovodioce ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Tirnanića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Batu, gde je na sam dan crkvenog praznika u ponedeljak dostojno proslavljena Malogospojinska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona Batske svetinje upitali smo protojereja Pavla Kaplana, paroha Batskog.
1: Ja sam imao bojazni, pošto sam video u kalendaru da naš praznik pada u ponedeljak i čak sam sa nekim vernicima se prepirao da ako mogu Antovčani, ako mogu Batajnci da prebace za subotu ili za nedelju. Subota je najpogodnije jer u nedelju opet sveštenici imaju službe, ali najzgodnije je da se služi. I prevario sam se na svu sreću jer rekao sam ako vidim više sveštenika u oltaru nego što u brodu crkve vernika, bit ću razočaran. Ali nisam imao pravo da se razočaram, zato što je bio i prepodne, a najviše naravno na popodnevnom svetljenju. Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas u toj liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su. Jako su lepo napravili koljivo i kolač i bila je jedna posebna radost da prošli put prilikom spremanja crkve sam u jednom ormaru našao jedno crno platno u okviru drveta nakucano, ali potpuno ne identifikovano, samo sam video je to je neka slika i našli smo jednu veoma dobru restauratorku koja je prva napravila sonde i otkrilo se da je to majka Božija i čak na kraju restauracije postoji mogućnost da je to delo čuvenog slikara Mihajla Živkovića, što je Kosta Vuković, mu je diplomski radio Mihajlo Živković, tako da su oni tu na svom trošku, što neću da kažem koliko, ali je koštalo stručna restauracija i posebno se radujem da pre nekoliko nedelja smo nagovestili da su naši tepisi već itekako dotrajali preko 20 godina i patlije kako dolaze ipak to se vidi i više ne može da se očisti, pa smo rešili da kupimo nove tepihe, plave tepihe, pošto je Bogorodična crkva i čak sam našao jedan kamen od neba, od baldahina, iz najverovatne iz 18. veka, pečnjak koji je ofarban plavim bojem. Tako da više argumenata ima da zašto da bude plave, osobito što su sve prekrivači i sve je plavo i nebo je plavo i sve je u Batskoj plavo i oni su prilikom svog kumovanja su prilog ostavili od 100.000 forinti koji će nam dobro doći pošto po našem računanju i merenju će više od pola miliona forinti da košta svi tepisi po celome hramu.
0: Tokom prepodnevne liturgije ko je sve sasluživao i ko je načastvovao svetom liturgijom?
1: Svetom liturgijom je načastvovao naš dobro pridošli iguman Kovinski Metodije. On je načastvovao, on poveo je sa sobom i svoga đakona Nestora i došao je budinski naš namjesnik otac Zoran Ostojić. Bio je i otac Zoran Zivić, palatski paroh, a inače arijeretski namjesnik Mohački. Za pevnicom je bio Pejan Dujmov, a sam ja pored njega stao kao domaćin jer obično je takav red da tako priliči da domaćin ne služi, nego prislužuje. A i posebna radost da smo imali petoro dece u oltaru.
0: Ko je držao ovom prilikom propovedi i o čemu je
1: propoved
0: besedio?
1: Propoved je onaj koji je načastvovao otac Metode i on je slovesno propovedao i onda je došla po starom običaju dugačka litija od crkve pa do naše sela, naše crkog krsta i onda u povratku smo napravili ophod oko crkve i podsjećano je u pragovi u pokoj svih služitelja, pitora, parohijana i svih ljudi upokojeni.
0: Rekao ste da popodne na večernjem bogosluženju je li okretao se slavski kolač, blagosiljalo koljivo i kumovala je vaša ćerka sa porodicom. Za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Đorđe Radovan, ja sam mislio da će malo teže biti, pošto ovo je osma godina ili deveta kako služim ovdje u Bati i hvala Bogu, uvek unapred su se nudili. Sad imamo iz kroz dve godine Zorana Igmandija koji je izrazio želju da bude kum kroz dve godine. Tako da iduće godine Đorđe Radovan sa porodicom će biti kum. U Bati, evo, kao sam na početku rekao, da ovogodišnje slave je opravdao mišljenje onih batlija koji striktno žele da taj praznik proslave na sam dan. Tako da imali su pravo, da li je ponedeljak radni dan ili je daj Bože i do godine. I sam još gledao kalendar da koji dan će padati do godine Mala Gospodina, ali eto i radnim danom i prepodne više vernika nego što sveštenika. I pre nekoliko nedelja preko interneta smo prvo objavili i u crkvi da smatramo da je došlo vreme da promenemo naše stare dotrajale tepike i pozivali smo verni narod da svojim dobrovoljnim prilozima pomogne taj poduhvat, pošto to tako kako po našem računanju se postati više nego pola miliona forinti i uvek kažemo iz Svetog pisma da Bog voli onog koji dragovoljno daje. Znači neko je iz sile ili iz pare, nego koji dobrovoljno daju. Eto, moja čerka je priložila sa prvi 100.000 forinti, čekamo dalje, to ćemo i objaviti i na mađarskom jeziku.

0: Iz Bate, poštovani slušalci, vodimo vas u Lovru, naime u organizaciji sportskog društva Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla i Lovranske srpske osnovne škole podružnice već spomenute Budimpeštanske obrazovne ustanove u naselju na Čepeskoj Adi početkom nedelje u ponedeljak i utorak održani su sportski dani srpskih škola u Mađarskoj. O detaljima upitali smo Milicu Nemenji, glavnog organizatora manifestacije.
1: Prošle godine smo imali prvi put tu manifestaciju i pošto je prošle godine jako lepo uspelo i svi su uživali i jako se dopalo svim školama koji su učestvovali, onda smo i ove godine odlučili da organizujemo i da produžimo, pošto Batajnja, Segedin i Deska su malo dalje i oni u istom danu i da putuju i da se takmiče i da se druže i da se vrate kući, je prošle godine bilo malo opterećujuće za njih. Tako da smo ove godine odlučili da organizujemo tako da smo se juče pre podne sreli u Lovranskoj školi i juče i danas pre podne su imali razne sportske aktivnosti i druženja i danas posle ručka su svi krenuli svojim kućama. Inače je pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla i podružnice u Lovri i Deske učestvovali su i Segedinska srpska škola i Batajnska škola.
0: Na koji način ste koncipirali program? Ipak ta dva dana trebalo je popuniti sadržajima i siguran sam da kako vi, tako i vaši saradnici puno ste radili na tome i na kraju uspeli u svojim nastojanjima.
1: Moram da napomenem da je u organizaciji sportskih aktivnosti najviše učestvovala i organizovala i smišljala Božana Fekete, odnosno i profesor fizičkog vaspitanja Tamaš Vejmola u Lovri je pomogao, pošto u Desci imamo nastavu do četvrtog razreda, iz Deske je došao četvrti razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa Lovranskim četvrtim razredom, a iz Batajnje, Segedina i iz Budimpešte su učestvovali osmi razredi, znači deca iz osmog razreda osnovnih škola i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti, a pored tih sportskih aktivnosti i kviza imali smo juče uveče i Srpsko narodno folklorno veče i tu su nam došli Kud Lovra, Branka Ćosić i ovim putem joj se zahvaljujem i deca iz Kud Lovre i zajedno su napravili igranku sa decom koja su bili ovde u Lovri u gostima. Moram da kažem da smo juče imali i goste iz fudbalskog kluba Honved, fudbaler, odnosno sada trener Đorđe Kamber i naš bivši učenik Nemanja Milenković koji igra trenutno u Honvedu su došli, posjetili su nas, imali su zajednički razgovor, pričali su deci o svojim uspjesima, o svojim karijerama, deca su mogli da im postavljaju pitanja i bilo je isto zanimljivo i pogotovo što je Nemanja bio naš učenik i išao je našu školu i nije tako davno završio. On je baš jedan primjer deci da svako ko voli sport i ko se bavi sportom može da napreduje.
0: Možemo reći dakle da oba dana bilo je dosta takmičenja, štafetnih igara i da ne nabrajam.
1: I da ne nabrajaš, da. Bilo je tih raznih u grupama takmičenja, igrali su fudbal, igrali su rukomet i tako svašta nešto. Mnogo su se lepo družili. Inače je pored sporta i pored očuvanja i korištenja maternjeg jezika i tradicije sa folklorom i tako sa tim igrama, bilo je jako važno da se ta deca upoznaju, da imaju, sklapaju prijateljstva i eventualno od tih osmih razreda, pošto se već znaju i pošto neće u tim našim gimnazijama biti svi strani za njih, da se odluče da se nastavljaju školovanje u Budimpeštanskoj gimnaziji ili eventualno u Segedinskoj gimnaziji.
0: Puta ste naglasili važnost druženja, prema tome ovo nije bilo onda, da tako kažem, takmičarskog karaktera manifestacija, nego je naglasak bio prvenstveno na upoznavanju, druženju i na izgradnji saradnje, zar ne?
1: Naravno, bilo je to kao i takmičenje, ali nije poenta bila ko će da pobedi, nego je bilo taj timski duh i zajednička igra.
0: Nastavak slijedi do godine?
1: Da. Da, pošto su deca oduševljena i ponovo su, sad kad su krenuli posle podne iz Lovre prema kućama, svi su došli, svi su se zahvalili na organizaciji i čekaju i sljedeće godine sličnu manifestaciju, tako da meni ostaje da razmišljam i da planiram kako ćemo sljedeće godine i gdje da obavimo. Jer možda sljedeće godine nećemo u Lovri, nego u nekom drugom naselju.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeće dane i dane vikenda organizuje se veoma mnogo raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa. U okviru jesenjih studentskih dana bit će veoma mnogo interesantnih književnih večeri te izložbi muzičkih programa i naravno tu će biti i folklornih programa i muzički programi u raznih žanrova. Pored ovog, bogata je lepeza i drugih kulturnih programa, to znači da još uvijek su popularne izložbe na jugoistoku Mađarske i to pored izložbenih prostora i sada će biti čak i u bibliotekama, školama i to sa poznatih onih akcija i

onih manifestacija i kolonija koje su u letnjem periodu održane. Zabavnih programa, pored standardnih klubova, kafića, diskaća, bit će nekoliko koncerata na slobodno. Ako neće moći na slobodno održati zbog vremenske situacije, onda će to prenesti u domove kulture ili sportske hale. Ne može proći ni jedan vikend u ovom godišnjem dobu u ovom kraju da se negde ne održi neki festival, gastronomski festival. To će i sad biti, i to u Tapiji pred gradu Segedina. Biće dvoboj u pripremanju škembića, tačnije paprikaša, a već je to postala tradicija i već 14. put organizuju u ovom mestu, a kažu organizatori da ljubitelji ovog jela se iz godine u godine povećavaju i sve više njih dolaze. A pored tog da će kuvati razne paprikaše i probaće i druga jela, bit će i sportski program pored toga na sportskom terenu, a pored toga bit će naravno celog dana muzike. A kad rekao sport, treba reći da je bogata lepeza i sportskih programa, i to u svim vidovima sporta na svim nivoima. Što se tiče priprema, se mnogo utakmica za ljubitelje prvenstveno fudbala, rukometa i košarke, a tu će biti i razne ekskursije, što isto je sport, na raznim biciklističkim, turističkim stazama regije, pa i šire, i dalje za Srbiju i Rumuniju, a iz spomenutih zemalja tradicionalno mnogo njih će doći sigurno u Banje, u kraju gde se priprema sportsko-zabavni program ovog puta u subotu uveče i gde se očekuje da će biti veoma interesantno. Naravno da šta će se od onog što je planirano sprovesti zavisi od mnogo čega, a prvenstveno od vremena, koji kažu da bi dobro bilo da bude malo toplije, onako pravo jesenje.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote gostovao ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Pred sam nastup renomiranog ansambla mi smo razgovor najprije poveli sa gospođom Danijelom Bašić, umetničkim direktorom Kola.
1: U životu Mohačana velika je čast što se nacionalni ansambl Kolo odazvao pozivu i eto učestvuje danas u večeri srpskog folklora. Kako vi doživljavate taj prvi susret sa Mohačanima i zapravo kako se Kolo pripremalo za ovaj susret sa ovdašnjim življem?
2: Nama je ovo od septembra već treći vikend u obavezama. Prvi vikend je bila jedna nova edukaciona linija ansambla Kolo, a to je Kolov kamp u Banja Luci. Nakon toga prošli vikend smo bili u Beču i evo sada smo u Mohaču. Ja se stvarno nadam da će mohačka publika večeras uživati u programu.
1: Znamo to da ovaj renomirani ansambl ima preko 140-150 koreografija i uvijek je teško odabrati šta predstaviti, a da bude najbolje i bude poseban izbor za živalj ovde, recimo u Mađarskoj.
2: Mi se uvijek trudimo da prođemo kroz celu Srbiju. Od Kosova do zapadne Srbije, istočne Srbije, centralne, gore, severe i naravno nikad ne zaboravimo Republiku Srpsku, tako da će večeras biti program gde će stvarno publika maksimalno uživati u nošnjama različitog podnevlja, jer mi predstavljamo u stvari samo jedan mali deo naše bogate kulturne baštine.
1: Srpski narod ima zaista bogatu kulturnu baštinu, pa i folklornu. Znamo to da od samih početaka Kolo čuva tu baštinu, međutim mi to znamo da kultura uvijek kuburi, ajde, budemo realni sa sredstvima, ali ova lepa priča vezana za Kolo ne govori o sredstvima, nego o jednoj misiji.
2: Misija Kola u stvari jeste očuvanje kulture i tradicije življa koji živi u Srbiji, naravno u raseljanju, ali nama sad u stvari ono što najviše, na čemu najviše radimo je kako mlade privući u Kolo, kako mlade motivisati da oni nastave taj naš put očuvanja tradicije kulture. Mi to sad radimo isto moderno preko multimedija. Vidjet ćete večeras naš koncert koji je bogat svetlima, dobrim zvukom, tako da mladi to prepoznaju i vrlo rado se odazivaju. Sada smo recimo imali jednu audiciju gde su primili mladi ljudi koji stvarno nešto znaju o našoj kulturi i tradiciji i ja se nadam da smo mi na dobrom putu.
1: Ako smo mi dobro informisani, vi pozivate naravno čak i srpsku mladež iz regiona pa i šire iz raseljanja na te audicije.
2: Da, naravno, zašto da ne? Mislim, igra je univerzalna, igra je nešto gde padaju sve jezičke barijere, bez obzira što se mi možda ne razumemo ovako. Kada igrač izađe na scenu, publika razume šta igra želi da kaže, tako da tu stvarno nema nikakvih barijera da neko dođe u Kolo bez obzira da li zna ili ne zna srpski jezik, da zna da igra svakako i da peva.
1: Znamo to da Kolo ima puno obaveza, zadataka, ali hteli ne hteli približava se jednom lepom jubileju, 80. godišnjici postojanja kontinuiranog rada. Da li su već otpočele pripreme ili ako još nisu, zapravo za kada to predviđate?
2: Mi smo konstantno u nekim pripremama, sada trenutno pripremamo gala koncert u Sava centru koji će biti 22. decembra. Izlazimo sa 5 novih koreografija, ali i obnavljamo neke stare koreografije koje dugo nisu bile na sceni, tako da se ja nadam da će stvarno biti publika prezadovoljna izborom koreografije i da će tih 2 sata zaista uživati.

0: Ja ću vas sami prezamoliti da mi se predstavite.
1: Velimir Ragovski, pedagog narodne igre u ansamblu Kolo.
0: Gospodine Velimire, svi oni koji igraju i eto gaje srpski folklor pitaju se kako teče rad u Kolu zapravo kada treba da se predvode mladi igrači koji profesionalno igraju za naš ansambl, onda na koji način se to odvija?
1: Pre svega, svi igrači koji su u ansamblu Kolo su umetnici kojima je to životni poziv. Životni poziv umetnosti znači da vi svoju profesiju negde potpuno paralelno stavljate sa svojim celim životom od 0 do 24 časa dnevno. Jer to je umetnik. Umetnik ne može se razdvoji od svoje profesije bez obzira na radno vreme. On sa tim živi, on nju osjeća, on sa njom rađa i sa njom umire. I to je nešto što jednostavno obeležava jedan radni vek umetnika. I kad ode u penziju, on je dalje umetnik. I dalje osjeća potrebu za tom umetnošću. I dalje je sastavni deo toga, bez obzira što nije realno na sceni više. I kada se to uzme obzir, onda je i teško i lako organizovati rad. Teško je zbog toga što su stalno obaveze. Znači, umetnost je umetnost kada živi. I onda, ako je ta umetnost potrebna da ima svoj život stalni scenski, onda su to stalne pripreme, stalno se radi, stalno se nešto novo radi, obnavlja se staro. A lako je zbog toga što svi, pogotovo u narodnoj umetnosti, osjećaju tu genetsku povezanost sa narodnom igrom, bez obzira na kom nivou obrade je scenskom je koreografija koju vi vidite, ona ne može se odigra ako vi to ne osjećate, jer to je narodna igra u pitanju. Narodna igra je nastala kroz želju i kroz volju, ko kažu narod, kome se ne igra, on ne ulazi u kolo. E, onaj ko igra u kolo, on mora to osjećati. I zbog toga je to i teško i lako.
0: Puno kulturno-umetničkih društava ima u Srbiji, ali siguran sam da odabrati najbolje koji će biti sastavni deo porodice nacionalnog ansambla Kolo takođe je izazovan zadatak.
1: A i to je isto tako i težak i lak zadatak. Lak je sa one stručne strane gledišta, postoje kriterijumi i parametri koji mora da se ispoštuju, počevši od vizualnog izgleda, osjećaja za igru, znači motorike tela, kvaliteta igre, kvaliteta pevanja. To su početni nivoji. A onda kasnije se mladi igrač izgrađuje prvo da postane kvalitetan igrač u okviru ansambla, a onda kasnije da to neku svoju karijeru izgrađuje i povećava na sve više i više nivo. Teško je zato što igrači kada pređu iz to nekog amaterskog igranja u profesionalni moraju da promene mnogo toga, a prva stvar je ona koju sam pričao na početku, da im to postaje život. Ne posao, nego život. I onda ako se taj prvi uslov zadovolji, sve kasnije, znači, su lagane stvari, jer kad neko to posmatra kao svoj životni poziv, on je spreman i da se žrtvuje i da napreduje, da vežba i da svaki dan upija neka nova znanja. Naravno, kroz naše projekte tokom godine mi pokušavamo tu neku metodiku rada i način na koji se radi ansambl Kolo putem koncentričnih krugova prenesemo i u amaterskim društvima putem naših projekata koje organizujemo tokom godine i na taj način pre svega na osnovu tog nekog rada koji oni imaju kroz jedan vikend ili par vikenda možemo na neki način da njima približimo to ko smo mi van scene i onda na taj način da jednostavno izbegnu taj strah od toga da se prijave, da počnu, da pokušaju da budu članovi i na taj način jednostavno onda imamo jednu bazu koja dolazi na audicije i posle toga je sve stvar izbora i rada tog konkretnog pojedinca.
0: Ima puno talentovane dece i mladih.
1: Ima mnogo talentovane dece. Potrebno je, naravno, kao što sam rekao, sa svih strana oni dođu gde su različiti nivoji metodike rada, sprovodili u ansamblima, različiti programi, različiti broj od banalnih stvari proba tokom nedelje. Znači, nemaju ni svi isto iskustvo, nemaju ni svi isto znanje i onda je neophodno da mi procenimo koje su mogućnosti tih kandidata, a ne koje je samo realno stanje. I onda na osnovu procene realnog kvaliteta i mogućnosti napretka u kratkom vremenskom roku se naravno vrši izbor.
0: Ciljeva ima, planova ima i ubeđen sam da Kolo će isto tako strpljivim, neumornim radom nastaviti da čuva i gaji folklorno nasljeđe srpskog naroda i to zaista na profesionalan način. Koji su sljedeći izazovi?
1: Naš i prošli izazovi i sadašnji i sljedeći izazovi jeste da budemo ona svetiljka u svetu folklora, ono svetlo gde i kada je negde mrak, da svi znaju gde je to svetlo, kako bi treba da idu. E, to su oni glavni izazovi.